0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Hér Trondheim, lesinu úr evangelionon eftir Matthíus.
1: 23. kapittel. Ta tala í Jesus til mannamikunar og lærisvænar sögnar og segi. A stóle Mósesar sýta hinnir skriftlærdu og fariseanir. Allt það sem tóir tói síja tikkun skuli til gera og taka eftir. Men taki ikkje eftir gerum torra, tói að tói síja það, men gera það ikkje. Og tóir binda tungar býrir ringar að bera og leggja þær á heranar á mannum, men sjálfur vilja það ikkje nesta þær við hennum fingri. Og allar gerir svínar gera tóir til þess að tóir kunnu vera eglóttir á mannum, Þú að þær brökka minnisraumar svínar og ötja duskanar á klæfum svínum. Og tæmum lúkar vel að få að þær ofast og sætinu í vörslun og þær fremst og sessinar í samkomhúsum og að vera holsæra torkun og að vera kalla í rabbi af mannum. Men þið skulu ekki leta þær kalla þigum rabbi, þú að ein mostar tykkara og allir tíð bröfur. Og ongan á jörunu skulle tí kalla fægirtykkara, því að ein fægirtykkara, hann sem í himlunum. Og í heldur skulle tí leta þeir kalla þeikun laibóinarar, því að ein laibóinari tykkara, Kristus. Tann og ég stöstur af tykkun skal vera tænari tykkara. Men hvör tann og ég setur sig sjálfan högt skal vera settur lokt. Og hvör tann og ég setur sig sjálfan lokt skjafur að setur högt. Men vajtikkun skriftlærdur og fariseerar tekur að falsarar. Þið að tíð leta himmurugja attur fyrir mannum. Þið að sjálfur genga tíð ekki herinn og tæmun og byggvast inn að genga gefa tíð að heldur laufu að koma inn. Vajtikkun skriftlærdur og fariseerar tekur að falsarar. Þið að tíð oi eita húsinu tjá öntjum og að kvamsvís halda lengar bunnur. Tíð skulu tói fó að þess strengar dóm. Vætikkun skriftlærdir og fariseerar tykkara falsarar. Því að tíð ferast til sjöss og til lands fyrir að vinna en trúarfélaga. Og tói hann vorin það, tói gera þið að helvetisbaten úr honum tverfyrinar verri en tíð sjálfur. Vætikkun blindir laibænarar. Tíð sía onkurs vör við temple ta sækart að öntjö. Men tann og svör við gullu í templinum, hann sekur. Tykkara butlingar og blindu. Hvað mætari, gullu, eðla templi í halkar gullu? Og, onkur svör við altari, það sekar það öntjum. Men tann og svör við gafuna sem aðtúi, hann sekur. Blindu. Hvað mætari, gafan, eðla altari í halkar gafuna? Tann som tói svör við altari, hann svör við það og við allt som atói Og tann og svör við temple, hann svör við það og við hann som atói búir. Og tann og svör við himmalin, hann svör við hasjáttu guds og við hann som atói sýtur. Vætikkun skriftlærdir og fariseerar, tykkara falsarar, því að tít tutsjunda myndu og dild og kumman og leggja það eftir og í vefur mæra í löguna, rattfyr og miskun og trúskap. Hetta átti að veri gjörst og hitt ekki veri ágjörst. Tekar að blind og velaugjarar, tíð og súla mútja býti frá, men glæpa kamelinum. Vætikkun skriftlærdir og fariseerar tekar að falsarar. Tíð að tíð rönsa bíkari og fæti utan, men innan þeir full av ranu, og óhegfi. Tóin blindi fariseeri, rönsa fyrst bíkari og fæti innan til þess að þeir æsni konu vera ráin utan. Vætikkun skriftlærdir og fariseerar tekar að falsarar, því að til lúgjast kolkavun gröfun som sötja vekrar út utan, men fullar innan av detningabóinum og allar í óröntsku. Sólagi sötja tíð æsni rattvúsir út utan, fyrir mannum, men innan tíð fullir af falsu og áratum. Vætikkun skriftlærdir og fariseerar tykkara falsarar, Tí at hit bitja upp gravir profetana og prúja lagi tørra rattvísu og sia. Hatt og vit veri til at øvun fedra okkara. Ta skuldu við ikki veri í fela í við tæimun um blau profetana. So leis geva tíð tykkun sjálvum tann vitnesbúr at hýdir sínir torra og í dróp og profetanar. Fylli ta æsni tíð máli tja fedrun tykkara. Tykkara æytur ormar, tykkara dreka ungar, hvordan kunnu tíð sleppa undan helvetis dómi? Þess vegna svo ég sendi til tykkara profetar og vísar og skriftlærdar. Summar av tæmon skulle tíð teka av lúfi og krossfesta, og summar av tæmon skulle tíð húflöntja og samkomi húsum tykkara, og tíð skulle elta tæur úr byggt og í byggt. Til þess að allt hitt rattvísa blá skal koma yfir tykkun og í útelt era jörinu, lúka frá bláu hins rattvísa Abels til blós Sakaria Barakíasonar som tíð drópa mellum tempuls og altars. Sannelega sigi tykkun allt hetta skal koma yfir hesa att. Jerusalem, Jerusalem, tu i drepur profetanar og støynar tøyr som sendir til tøyn. Kosi ofta hef ég vilja sauna bøtn tøyni saman, eins og hønan saunar ungar søynar under vongjunar, og tid vildu ikkje. Så i øye skal hústykkara laiva stykkun. Tu ég sigi tykkun, tid skulle fra hese stund Ongan lunda sutja me fyrir ditt sía. Val signavur verið tann og í kemur í herrans navnum. 24. Kapitel Og Jesus fór út og gekk burtur frá haldjudómunum og lærisvæna hansara kom og til hansara að vísa honum byggningar haldjudómsins. Men hann tók til orra og segi við tóir Sutja tíð ekki allt þetta. Sannelega sigið ykkun, her skal ikkje liggja støynur eftir að støynu som ikkje skævra rífi nýjur. Men meina sett upp hjá oljufjallnum komu lærisvænanir til hansara önsæris og söttum. Sig okkun, nær man hetta fer að henda, og hvæti tekinni fyrir komu tøynu og veraldar enda. Og Jesus sværa í segi við tøyr, verið ykkun, at öngin villaugir ykkun. Því að mennkir skulu koma í návnum múinun og sýja, ég Kristus, og þar skulu villauja mong. Men tíð skulu høyra bardegjar og fratta tøyindi bardegjar, veri varnir að rasla ekki kemur að ykkum. Því að hetta má henda, men ekki endin enn. Því að fölkaflokkur skal rausast mjóðu fölkaflokkju og rúkju mjóðu rúkju, og það skal vera hungur og drepsøtt og landsjólti vúja hver. Men allt hetta þar fyrstu verskinir. Ta skulu þeir koma tykkun í nei og trångt og drepa tykkun, og þeir skulu vera hættægir af öllun fölkaslofun fyrir náns munns skuld. Og ta skulu mennkir fá mænbúa, og hver skal svíkja annan og hver skal hætta annan. Og mennkir svíka profetar skulu koma upp og villauja mong. Og ef tói at lauløysi økist, skal kærløysin kölna tjáta mun flestu. Men tann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Og hesin glei bóskapurinn rúkje skal vera búavur allan heimin til vitnisbúrar fyrir öllun fólkaslöfunum og ta skal endin koma. Ta ui tid tui sutja anstygt oyngarinnar som tala ir av Daniel profetum

Kanningin. Rannsaka meg, Herre, og kanna meg, Salmur 26:2. Og januar mánaði 1996 stóð almanna kunngjeringin af føresku bankakanningin ofast af brettanum í öllum fjölmiðlunum og í danska rúginum. Óringar og nýjir stöfur voru hildnar uppmöð í jásunum og fengu sinna vitsir og umröf. Her það áfullkomið mennesku og í vitsira áfullkomið laugan tja hverjum öðrum. Eina fyrir hei að mætur meður gjörst að størst mistæk her hann slapp að velja í midlinn om hann vildi leggja sig undir Guds dóm eðla menneskjulegan dóm. Hann valdi heldur Guds dóm við hesun orum. Ég í stórar en ei. Læt mig svo falla í hand Herrans. Tói miskun Herrans í stór og í menneskja hendur vil ég treyjut falla. Hesi år vísa okkon en meðurinn hei negg meira áleit á að leta sig vera vidgjördan af gúti og teka um á því hansara rættvísa urskúru og dómi en menneskjans mengan á rættvísa dómi. Meðurinn var David kongur og hann fekk æsinn til og hann hef allt. Guds dómur kom, men sjálfur var hann spardur. Kanska var það tói að hese meðurinn som gjördu grófar syndir og í sunnu laufu. Kostinni ekki luktist mongan af okkon og í aunan. Og það var að hann gaf ekki örun skuldina, men var allt og ytli raujar að jotta synd suna og held ekki fram í syndinu. Og í hesun líka störlaugja hansara. Og helst það tói að hann í bøyblinu verið kallaður meðurinn eftir Guds hjarta. Tui kundi Gud nøyta henda mannen. Angin av okkum, hversu trúborar, politikarar, embedismenn eller fjallmeila fölk eru utan lúd. Vid múið tui held ekki gefa fölksjuk tjenslina av og minsta farra av slúkun. Men sama hver ein svo svo neið að få að vita ta vid hefa gjörst okkur gæle ein sjálfur ekki sér það. Ikki fyrir að seta hvern annan gapustokk, men heldur við tói fyrir eiga að ein ikki endur tekið að skauva, sér sjálfun og örun til mænbóa og skæja og gúti til vann er. Hetta var just það som profetur Nathan gjörði þá hann fóðu David, til sjálfan hinn mæta kongin og bærnum bó frá herranum og let hann vita að herran hei seta sind som hann hei gjörst og í löndun við konu annars manns. Tú erst meðurinn. David ívæst ekki þá eðudjöngin rakti hann som að sledja. Men segja ég hefði synda og í móti herranum. Og bænavegin verð sver herrans her. Svo hefur herrin æsni tíki bústur syndtúina. Fyrirgefing herrans gjördist æsni starfskotu til enn að nudja byrjan. Men han ber æsni hesa bøn, rannsæka etla kanna mig gud, vita om mig eri av vannlokkuløy, og løy mig hin evi av vegin.

0: flokk enn et pláss eftir á etterskúlan Brúgvin í Skálavík. Checka þú út á brúgvin.fo ella brúgvin.fo. Shay, Kristli Kringvarp, við einans fúðja við fyrstum stóla frá Jevaron og við gavon. Inskið þú að hjálpa okkur að nú okkara fólk við gleði báskapnum om Jesus Kristus. Ertu velkomna að flytta til stóla, gavo og konto okkara við betri banka. Konto nummer 1-5-1-4-2-333-6-6-4. Takk fyrir stóðin. Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Her Trondheim, leser nu ur evangelionon etter Matteus.
1: 23. kapittel. Ta tala i Jesus til mannamikunar og læresvoinar sønar og segi. A stole Mosesar sita hinir skriftlærdu og fariseanir. Allt það som tøyr tui sia tikkun skulle til gera og taka etter. Men taki ikkje etter gerum torra, tui a tør sia da, men gera da ikkje. Og tar binda tungar byrir ringar að bera og leggja þær á heranar á mannum, men sjálfur vilja þar ekki nesta þar við hennum fingri. Og allar gerir svinar gera þær til þess að þær kunna vera eglöðir á mannum, því að þær brökka minnisraumar svinar og ökja duskanar á klæfum svinum. Og þær lukar vel að få þær ofast og sætinu í vörslun og tar fremst og sessinar og i samkomhusum og að vera holsair av torkun og að vera kalla i rabbi av mannum. Men tí skulle ikkje leta at kalla dikun rabbi, tí at ein mostar tykkara og allir tíð brøður. Og ongan av jörunu skulle tí kalla fægir tykkara, tí at ein fægir tykkara hann som i himlunum. Og heldur skulle tí leta at kalla dikun laibøynarar, því að ein laibænari tykkara Kristus. Tann og ég stöstur af tykkun skal vera tænari tykkara. Men hvör tann og ég setur sig sjálfan högt skal vera settur lokt. Og hvör tann og ég setur sig sjálfan lokt skal vera settur högt. Men væ tykkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar. Því að tíð leta himmelrugja attur fyrir mannum. Så jeg sjálfur genga tid ikkje herinn, og taimun og byggvast inn a genga, djeva tid a heldur laive a koma inn. Vajtikkun skriftlærdir og fariserar tikkara falsarar, tja tid oi eta husinu tja ontjun, og a kvamsvois halda lengar bunnur. Tid skulle tui få at hess strengar døm. Vajtikkun skriftlærdir og fariserar tikkara falsarar, tja tid ferast til sjøss og til lands, fyrir að vinna en trúarfélagja. Og ta hann vorin til, ta gera þitt að helvetisbaten úr honum, tverfyrinar verri enn þið sjálfur. Vajtikkum blindir laibænarar. Tíð sía, onkur svör við templi, ta sækart á öntjum. Men tann og svör við gudlu í templinum, hann sekur. Tykkara butlingar og blindu. Hvað mætari, gudlu, ella templi og í halkar gullu. Og mongur svör við altari það sekar það öntjum, men tann og svör við gafuna som eru að tói, hann sekur. Blindu, hvert mætari gafan ella altari og í halkar gafuna. Tann som tói svör við altari, hann svör við te og við allt som að tói Og tann og svör við templi, hann svör við te og við hann som út í búir. Og tann og svör við himmalin, hann svör við hasjátti Guds, og við hann som út í sýtur. Vajtikkun skriftlærdir og fariserar, tykkara falsarar, því að tíð tutsjunda myndu og dild og kumman, og leggja þeir eittir og í vefur mæra í löguna, rattfyr og miskun og trúskap. Hetta átti að verið gjörst, og hitt ikkje veri ágjörst. Tykkara blind og veløyarar, tid og søyla mucha biti fra, men gløypa kamelenum. Vøy tykkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar. Tid og tid

0: aftur ein kvíledag. Tí at hann skal vera mikil trongt, slík sum hann ikki hevur verið frá upphavi heimsins og til henda dag og sum hann onga tøy skal vera. Um hesir dagar ikki voru styttir, ta var ikki meður frelstur, men vegna tørri útvaldu skulu hesir dagar vera styttir. Um onkur ta sigur vitikun, sui her Kristus. Ella her hann, ta skulu til ikki tryggva tøy. Tu ja svika Kristusar og svika profetar skulu koma upp og tær skulu gera stór tekin og underverk fyrir at eisini tei útvaldum skuldu vera villøtt um ta var gjörlut. So í hav sagt tykkum ta framan undan. Um tei tui sia vittikum so í hann í eigumörkinu. Ta fer ikki út her. So í hann í kømrunum. Ta trykkvi tui ikki. Tu at eins og snarljósi skitjir í estru og lúsir í vestru, så lai skal koma menneskjósonarins vera. Her som rægi her mun örnunar flytjast. Men brott at han á trongduna og í taumundöfun skal sólin myrna og mannen ikkje gefa skín sutt. Og stjörnunar skulu falla nýr av himli og skakast skulu himmalsins kreftur. Og ta skal tekin menneskjósonarins koma til sjöndar af himlunum og ta skulu allar manna attur af jörinu emka sig og ta skulu sutja menneskjósonin koma af skudjun himmalsins vi velte og miklari durt. Og han skal senda út önglar sínar vi kvöllun lúru og ta skulu sauna saman dei útvaldu hansara út af fyra attunum frá einun enda af himlunum at örun. Men lærre luknelse av fikotrænum. Ta i gråurene komne grøynanar og leive for a spretta. Ta vita tid at sommar nånt. Så løy skulle tid òsne vita at ta i tid sutja alt hetta. Ta han i nånt, fyrir dorenum. Sanneliga sige tikkun henda att skal ikkje genga under fyrir alt hetta hefur hent. Himmalin og jörren skulle genga under, men år munne skulle alls ikkje genga under. Men om tante og tøyma void ønsken, sjølt ikkje himmalsins ønglar, og i heldur sonurinn, men øyna fægirinn ønsamallur. Men øyns og dei nøva vauru, så løy skal øysne koma menneskjósonarins vera. Det øyns og tei ui døvunun framan undan flauunum miklu, Eutu og drukku, giftust og giftu, lauka til tann dægin tæi nøva gekkun í arkina, og tæi ongun skottu fyrir flauin mikla kom, og tæk tæi öll bústur. Sólei skal æsni koma menneskjósonarins vera. Tá skulu tvær menn vera staddir út í arkina. Annar verir tíkin vi, og annar verir eftir. Tver konur skulu mæla á kvötninu, Onnur verir tíkin vi og onnur verir eftir. Vækki tói, tói að tíð viti ekki að hverjum degi herri tíkkar að kemur. Men það skilja þeit að husböndin hegi vita að hverju ögt nóttuna tjóurinn kom, þá hegi hann vakt og ekki leti verið innbrot og í húsuinu. Ef hessi orsök skulu æsni tíð vera búnir tói að menneskjósonurinn kemur, og í tóri stund som tykkun ikkje værir. Hvor svo hinn tryggve og higni huskallurinn som husböndun hefur sett yfir husfalk sutt að gefa þá með fögina og rættari tói? Sælur tann huskallur som husböndun tá í hann kemur finnur berandi sig svo leis ett. Sanneliga sigi tykkun hann skal seta hann yfir öllun ognun sýnum. Men om hinn rindju huskallurinn hugsa við sér sjálfun, husböndu múinn búja við að koma, og hann svo fyrir að slóa laxmenn sýnar og etur og drekkur í félagi við drittjumannum. Þá skal husböndun hjá hessun huskalli koma að tói degi som hann ikkje vantar, og í tói tóima som hann ikkje væri af. Og hann skal högga hann sundur og leta hann fóa part saman við falsarinnum, her skal vera grátur og tannagrusl.
1: Vi tar då hela Trondheim, läsa ur evangelionen efter Matteus. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Fyrir myndin. Ég hafi gefið tykkum fyrir dömu, Johannes 13:15. Dansku fjölmýlani gjörðu negbúrsir úr hendinginni som fór fram í New York af varu 1906. Ta lögreglan til hóksar að pinka badnum tjá einar danskari mögur. Mamman hei leti badni litja í badnavognunum meðan hún fór inn á eina mestu að fóa til en býta. Að gera svo við að pinkabadnir ekki löft í Amerika, her til að reyna badn ekki útkjönt fyrirbrygt. Það týkjast fyrir allt neyjóari og neyjóari að gera nagrænilega lögur fyrir hvort sem fólk skulle bera sig ætta í dagli og samskipt. Myndalaugan er lögjöf og æsni fyrir svo neikun innan þessu svíkiskiptin og ytum einstöku heiminum som ver óhugsandi áfur. Men allt þetta kemur af að svo nekur harskapur og vannrögg fyrir fram af bönnum som vera bært og slíin af sinni egnum foreldrum. Rattilega vannleitt er að høyra bönn som vera kynslíða misnútt af mammon, papun, fosterforeldrun og örum. Þetta kemur sjaldan fyrir daginn fyrir en langt hui í líin. Eisa er að slúk bönn vera merkt af hesun fyrir lúfu. Jesus Kristus levdi hér að faldu 33 år. Ikki fyrir en han var 30 år. Stöðan fram og byrja í svoitt almenna verk, som einans vardi í 3 år. Jesus var omgant í ívu hver han var föddur til. Han var ikkje fyrst og fremst föddur til að lífa, men til að dodja. Þetta jóar kannski undarligt, men skriftin pregva fyrir okkurna svo er. Stutt ari Jesus dæja krossunum, tala í hann jú just hetta og segi, nú salmuinn og engjist. Og hvert skal ég sía? Fægir frels mig frá hésum tíma, þá þegar ég just tí ég komin til henda tíma. Nefnd kundu veri negf onnur skriftur som pæka að Jesus visti að hann var komin að dodja. Og að hann var komin að dodja fyrir syndir okkara, fyrir að vit skóla ekki dodja og í allar efur, umvitt jötta að vit eru syndarar og tryggva að hann dogi fyrir okkara synd. Men så gärna kan dessa spårningaren röjsa sig. Kvöj var det så nej och tja Jesus att viska allmänt och tro i år? Kvöj dag han så inte bara vägen? För mig är det pura grått. Att omframt att Jesus säger nej vad lära sina synar så vill jag visa sig fram som en fyrmynd och inte som en lovarsmi. Stora månader är en lovarsmi och en fyrdöm. Lovar smyginon och i danska falkatinginon vera varu 1906 tidsin fyrir rústrekakörling som han sjóur hei arbeid som nekvi mót. Han ver lovar smyur, men han var ikkje en fyrirmynd. Og en sannur lojare setur ikkje bært reglur. Han fyrst og fremst en fyrirmynd. Lov Jesusar ver fram allt og et løyse gjald og sujane en fyrirmynd. Og vit som endurlöst eru og tryggva að hann skola fylgja.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Hér Trondheim, lesinu úr evangelionun eftir Matthäus.
1: 23. kapittel. Ta tala í Jesus til mannamikunar og lærisvænar sýnar og segi. A stóle Mósesar sýta hinnir skriftlærdu og fariseanir. Allt það sem tóir tói sýja tíkkun skuli til gera og taka eftir. Men taki ekki eftir gerum tóra, tói að tóir sýja það, men gera það ekki. Og tóir binda tungar býrir ringar að bera og leggja þær á heranar á mannum, men sjálfur vilja það ekki nesta þær við hennum fingri. Og allar gerir svínar gera tóir til þess að tóir kunnu vera eglöytir á mannum, því að tóir brökka minnisraumar svínar og ötja duskanar á klæfum svínum. Og tóir mun lúkar vel að få að þeir ofast og sætinu í vörslun og tóir fremst og sessinar í samkomhúsum og að vera holsæra torgun og að vera kallaði rabbi af mannum. Men þið skulu ekki leta þeir kallaði ykkur rabbi, því að ein mostar tykkara og allir tíð bröfur. Og ongan á jörinu skulu þið kalla fægir tykkara, því að ein fægir tykkara hann sem í himlunum. Og heldur skulu þið leta þeir kallaði ykkur laibænarar, því að ein laibænari tykkara Kristus. Tann og ég stöstur af tykkun skal vera tænari tykkara. Men hvör tann og ég setur sig sjálfan högt skal vera settur lokt. Og hvör tann og ég setur sig sjálfan lokt skal vera settur högt. Men væ tykkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar. Þið að tíð leta himmur rúgja attur fyrir mannum. Þú ég sjálfur genga tíð ekki her inn og tæmun og byggvast inn að genga gefa tíð að heldur laufu að koma inn. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tíkara falsarar. Þegar tíð auði eitt að húsinu tjá öntjum og að kvamsvois halda lengar bönnur. Tíð skulu tói fó að þess strengar dóm. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tíkara falsarar. Þegar tíð ferast til sjöss og til lands fyrir að vinna en trúarfélaga. Og tói hann vorin þegar, ta gera þið að helvetisbaten úr honum, tverfyrinar verri en þið sjálfur. Vætikkum blindir laibænarar. Þið sýja, onkur svör við templi, ta sækart á öntjum. Men tann og svör við gullu í templinum, hann sékur. Tykkara butlingar og blindu. Hvað mætari, gullu, eðla templi í halkar gullu? Og onkur svör við altari ta sækart á öntjum, men tann og svör við gafuna som atui, hann sékur. Blindu. Hvert mætari gafan eðla altari í halkar gafuna? Tann som tói svör við altari, hann svör við te og við allt som atui Og tann og svör við tempele, hann svör við te og við hann som utui búir. Og tann og svör við himmalin, hann svör við hasjáttu Guds og við hann som utui situr. Vætikkun skriftlærdir og fariserar, tykkara falsarar, því að tíð tutsjunda myndu og dild og kumman og leggja þeir eittir og í vefur mæra í löguna, rattfyr og miskun og trúskap. Hetta ótti að veri gjörst og hitt ekki veri ágjörst. Tykkara blind og velojarar, tíð og súla mútja býti frá men glæpa kamelinum. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar. Því að tíð rönsa bíkari og fæti utan, men innan þeir full af ranu og áhegfu. Tóin blindu fariserar, rönsa fyrst bíkari og fæti innan, til þess að þeir æsni konu vera ráin utan. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar. Því að tíð lúkjast kolkavun gröfun som sötja vekrar út utan, men fullar innan av detningabóinum og allar í auransku. Sola ég sutja tíð æsni rattvúsir út utan fyrir mannum, men innan tíð fullir av falsi og auratum. Vad är tyckon skriftlärder och fariserar tycker av falsarar? Det är att hit bytja upp gräver profeterna och pröja löje törra rättvisa och säga. Hött och vit vore till att övån fedra åkara. Då skulle vi inte vara i fel i vid tajmon om blå profeterna. Så lös djeva tid tyckon sjölvån tan vittnesbor att hit resiner törra och i dröv på profeterna. Fittle ta ösne tid male tja fedron tyckara. Tyckara ojtor ormar. Tyckara dreka ungar. Gåse kunne tid släppa undan helvedes dome. Tess vegna så jag sände till tyckara profetar och visar och skriftlärdar. Sommar av tajmon skulle tid teka av löjve och krossfesta. Och sommar av tajmon skulle tid huflantja och i samkommet hos om tyckara. Och till skulle älta tajr ur byggt och i byggt. Till dess att allt hitt rättvisa blå ska komma i vittikon och i uthält era görene. Lyka fra blåe hins rättvisa Abels till blås Zakaria Barakiasonar som de drog på mittlen tempels och altars. Sannelia säger tikkon allt hetta ska komma i vittikon att. Jerusalem, Jerusalem. Tu i dreper profetanar och stöjnar tör som är sända till tøyn. Kosi ofta har vi vilja sauna bötten tøyne saman, och så hönan saunar ungar synar under vangenar, och tid vill du icke. Så i öje skall husstyckare laiva stickon. Då jag det säger tikkon, tid skulle fra hese stund, ongan lunda sutja me, fyrin dit sia, val signavur verit han, och i tjemur i herrans navnum. 24. kapitel. Och Jesus for ut och gick bortur från halvdjedomen. Och lärisvånen hansara kom och till hansara att visa honom byggningar halvdjedomsens. Men han tog till åra och säger vid tajr. Sucha tid icke allt detta. Sannelia säger dikon, här skall icke ligga stöjnor efter av stöjne som icke ska vara riven nyor. Men medan han satt upp i oljefjallen kom lärisvånarna till hansara önsäris och sötton. Se okon när man hettar för att hända och kvätt i tekene för att komma och tyne och veraldar ända. Och Jesus svära i sig vid tajr. Värre tikkon att ånden vid löjer tikkon. Det är människor skulle komma i navnet mojnen och säga er Kristus. Och tajr skulle vid löja mång. Men tid skulle höra om bardejar och fratta tyende om bardejar. Vere varnir að rasla ekki kemur á aðeikum. Því að hætta má henda, men ekki er endin enn. Því að fölkaflokkur skal rausast mjóðu fölkaflokki og rúki mjóðu rúki og það skal vera hungur og drepsött og landsjólti vúja hver. Men allt hætta eru þar fyrstu verkinir. Það skulu þeir koma tikkun í nei og trångt og drepa tikkun og þið skulle vera hættægir af öllum fölkaslofun fyrir námsmunds skuld. Og það skulle mennkir få að mænbúa, og hver skal svíkja annan, og hver skal hætta annan. Og mennkir svíka profetar skulle koma upp og vidlöja mång. Og átug að lauðlöysi ökist, skal kærlöysin kölna tjáta mun flestu. Men tann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Og hesin glei bóskapurinn rúkjen skal vera búavur allan heiminn til vittnesbúrar fyrir öllun fölkaslöfunum og ta skal endin koma. Ta ui tid tói sutja anstygt ojengarinnar som tala av Daniel profeten standa og høyla hún stegi. Tan heta lesur, han gefur til gætur. Ta rúmet hei som eru og judeo til fjalls. Tan ui stadur upp hjá tekinum. Han færi ikkje nýr eftir tói og inni í húsi hansara. Og tannu í stattur út í að marskinnum, han vendi ikkje haumattur eftir klævansvínum. Men þær neyjar konur som í tæmum döfun hefa batn undir belti og að brösti. Men byggi að flutjan tykkara ikkje skal vera vetrar tói, ikkje heldur en kvíliða. Því að það skal vera mikil trångt, slúk som hún ikkje hefur verið frá upphæf í haumsins, og til henda det, og som en ångat hui ska vera. Om heser dejar ikkje var stytter, ta var ikkje mævor frelstur, men vegna tar utvald og skulle heser dejar vera stytter. Om ankur ta sigur vittikon, så her Kristus, edla her han, ta skulle til ikkje tryggva tøy. Då jeg svika Kristusar og svika profetar skulle komme opp, og ta skulle gjera stør tekin og underverk, fyrir at æsene til utvaldum skulle vera vittløyt om det var gjørligt. Så jeg har sagt ikon til framan undan. Om teg tog sier vitt ikon, så han i øyemørkene, da fer jeg ikke ut til her. Så han i kømrenen, da trykker vi ikke. Då jeg ans og snarljøse, skitjer i estre og lyser i vestre, så løy skal komme menneskjøsvånarens vera. Her som rægi her mun ørnene flyttast. Men brått at han av trångtina og i tøymodøven skal sålen myrna og månen ikkje djeva skien sutt. Og stjødnene skulle falla nyer av himle og skakast skulle himmelsens krefter. Og ta skal tekin menneskjøsvånarens komme til skjøntar av himlenen og ta skulle allar manna atter av gjørene emka seg. Og þær skulle suttja menneskjøsvånen koma av skuttjon himmelsins vi velte og miklare durd. Og han skal senda ut ønglarsynar vi kvöllun lure, og þær skulle sauna saman dei utvald og hansara ur tæmum fyra attenun, fra øynun enda av himlenun et ørun. Men lærre luknelse av fikotrænun, ta i gråurene komne grøynanar og leive for a spretta, ta vita tid at sommar nånd. Såla skulle tid øysene vita at ta i tid suttja alt hetta, ta han i nånd, fyre dorenon. Sanneliga sige tikkun henda att skal ikkje genga under fyrin alt hetta hefur hent. Himmalin og jörren skulle genga under, men år munne skulle alls ikkje genga under. Men om tante og tøyma void ønsken, sjølt ikkje himmelsens ønglar, og heldur sonurinn, men øyna fægirinn ønsamallur. Men ønsø dei nøva vauro, såløy skal øysene koma menneskjøsonarens vera. Det ønsø tei ui døvunun framan undan flauunni miklo, auto og drukko, giftust og gifto, lyka til tante egin tei nøva djekkun i arkina, og þeir ongun skottu fyrir en flauen mikla kom og tók þeir öllu bústur. Sólei skal æsni koma menneskjusvonarins vera. Þa skulu tvær menn vera stattir út í að marskina. Annar verir tíðin við og annar verir eftir. Tver konur skulu mæla á kvötninu, annar verir tíðin við og annar verir eftir. Vækki tói Tui at hit viti ikkja hverjum degi herri tikkara kemur. Men það skilja þeit, at om husbøndin hei vita að hverju ögt om nottina kjóð.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við her er frá.
2: Tú lústar eftir sé.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Her Trondheim, lesinu úr evangelionon, eftir Matthäus.
1: 23. kapittel. Ta tala í Jesus til mannamikunar og lærisvænar sýnar og segi. A stóle Mósesar sýta hinnir skriftlærdu og fariseanir. Allt það sem tóir tói sýja tíkun skuli til gera og taka eftir. Men taki ekki eftir gerum tóra, tói að tóir sýja það, men gera það ekki. Og tóir binda tungar býrir ringar að bera og leggja þær á heranar á mannum, men sjálfur vilja það ekki nesta þær við hennum fingri. Og allar gerir svínar gera tóir til þess að tóir kunnu vera eglöytir á mannum, því að tóir brökka minnisraumar svínar og ötja duskanar á klæfum svínum. Og tóir mun lúkar vel að få að þeir ofast og sætinu í vörslun og tóir fremst og sessinar í samkomhúsum og að vera holsæra torgun og að vera kallaði rabbi af mannum. Men þið skulu ekki leta þeir kallaði ykkur rabbi, því að ein mostar tykkara og allir tíð bröfur. Og ongan á jörinu skulu þið kalla fægir tykkara, því að ein fægir tykkara hann sem í himlunum. Og heldur skulu þið leta þeir kallaði ykkur laibænarar, því að ein laibænari tykkara Kristus. Tann og ég stöstur af tykkun skal vera tænari tykkara. Men hver tann og ég setur sig sjálfan högt skal vera settur lokt. Og hver tann og ég setur sig sjálfan lokt skal vera settur högt. Men vai tykkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar. Þið að tíð leta himmur rúgja attur fyrir mannum. Þú ég sjálfur genga tíð ekki her inn og tæmun og byggvast inn að genga gefa tíð að heldur laufu að koma inn. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tíkara falsarar. Þegar tíð ói eita húsinu tjá öntjum og að kvamsvois halda lengar bönnur. Tíð skulu tói få að þess strengar dóm. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tíkara falsarar. Þegar tíð ferast til sjöss og til lands fyrir að vinna en trúarfélaga. Og tói hann vorin þegar, Ta gera þið að helvetisbaten úr honum, tverfyrinar verri en þið sjálfur. Vai tykkum blindir laibænarar. Þið sýja, onkur svör við templi, ta sækart á öntjum. Men tann og svör við gullu í templinum, hann sékur. Tykkara butlingar og blindu. Hvað mætari, gullu, eðla templi í halkar gullu? Og Og mongur svör við altari það sækart á öntjum, men tann og svör við gafuna sem eru að tói, hann sækur. Blindu, hvert mætari gafan eðla altari í halkar gafuna? Tann som tói svör við altari, hann svör við það og við allt som að tói Og tann og svör við templi, hann svör við það og við hann som út í búir. Og tann og svör við himmalin, Hann svör við hasjátti Guds og við hann som út í sýtur. Vætikkun skriftlærdir og fariserar, tykkara falsarar, því að tít tutsjunda myndu og dild og kumman og leggja þeir eittir og í vefur mæra í löguna, rattfyr og miskun og trúskap. Hetta ótti að veri gjörst og hitt ekki veri ágjörst. Tykkara blind og velojarar, tíð og súla mútja býti frá, men glöypa kamelinum. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar. Tí að tíð rönsa bíkari og fæti utan, men innan þeir full av ranne og óhegve. Tóin blindu fariserar, rönsa fyrst bíkari og fæti innan, til þess að þeir öysinu konu vera röin utan. Vætikkun skriftlærdir og fariserar tykkara falsarar, því að þið lúkjast kolkavun gröfun som sötja vekrar út utan, men eru fullar innan af detningabóinum og allar í auransku. Sólagi sötja þið ösni rattvúsir út utan fyrir mannum, men innan þið fullir af falsi og auratum. Vad är tikkun skriftlärder och fariserar tikkara falsarar? Det är att hit bytja upp gräver profeterna och pröja löje törra rättvisa och säga. Hött och vit vore till att övun fedra åkara. Då skulle vi inte vara i fela i vid tajmon om blå profeterna. Så lös djeva tid tikkun sjölvun tan vittnesbor att hit är syner törra och i dröv på profeterna. Fittle ta ösne tid måle tja fedron tikkara. Tikkara ojtor ormar. Tikkara dreka ungar. Kose kunne tid släppa undan helvedes dome. Tess vegna soj är sende till tikkara profetar och visar och skriftlärdar. Sommar av tajmon skulle tid teka av löjve och krossfesta. Och sommar av tajmon skulle tid huflantja och i samkommet hos tikkara. Och tid skulle älta tajr ur byggt och i byggt. Till tess att allt hitt rattvisa blå skall komma i vittikon och i uthält era görenum. Lyka fra blåve hins rattvisa Abels till blås Sakaria Barakiasonar som tid dröp om mittlen tempels och altars. Sannelia säger tikon allt hetta skall komma i vittikon att. Jerusalem, Jerusalem. Tu i dreper profetanar och stöjnar tör som är sänder till tøyn. Kosi ofta hev jag vilja sauna bötten tøyne saman, ans och hönan saunar ungar synar under vantjunar, och tid vill du icke. Så i öje skall husstyckare laiva stickon. Då jag det säger tikkun, tid skulle fra hese stund, ongan lunda sutja me, fyrin dit sia, val signavur verit han, och i tjemur i herrans navne. 24. kapitel. Og Jesus for ut og gikk bortur fra haldjedomenon. Og læresvæna hansara kom og til hansara at vysa honom byggningar haldjedomsens. Men han tog til åra og segi vid høyr. Sutja tid ikkje alt dette. Sanneliga segi dikkon, her skal ikkje ligja støynur etter av støyne som ikkje skavra rive nyur. Men mena sett upp i oljefjallnon kom och läresvojnarna till hansara önsäris och sötton. Se okon när man hettar för att hända och kvätitetjene för att komma och tyne och veraldar enda. Och Jesus svära i sig vid höjr. Värre tikkon att ånden vid löjer tikkon. Det är människor skulle komma i navnet mojnen och säga er Kristus. Och tar skulle vid löja mång. Men tid skulle höra om bardejar och fratta tygande om bardejar. Vere varnir att rassla icke kämmer av adekon. Det att hetta må hända, men icke är änden än. Det att folkaflockor ska röjsas mot folkaflottje och rujtje mot rujtje. Och det ska vara hunkor och drepsött och landskjolte voja kvär. Men allt hetta är tar fyrst och verkener. Ta skulle de komma tikkun i nej och trångt och drepa tikkun och de skulle vara hätdager av öllun falkaslovun fyrir nans munns skuld. Och ta skulle människor få mönboa och hver skall svitja annan och hver skall häta annan. Och människor svika profetar skulle komma upp och vidlöja mång. Och avtog att lovlöjse ökist skall kärlöjken kölna tjata med flesto. Men han och heller ut till enda, han ska vara frälstor. Och hesen glädjebåskaparen om rujtje ska vara bo av vår om atlan höjmen till vittnesborar för i ödlån folkaslövenon och ta ska änden komma. Ta och i tid tog i sutja anstigt ojengarinnar som tälla er om av Daniel profeten standa och höjla hon stäge. Ta ni heta läsor, han gev dig gator. Ta rymet hej som är och judeo till fjalls. Ta nu ger stadder upp i tekenen. Han färg icke ner ett tog och inne er i hus i hansara. Och ta nu ger stadder ut i marschenen. Han vände icke höjmattor efter klävansynen. Men ta nejar konor som i tajmen dövon hava batten under bälte och av brösten. Men bygge om att flodjan tyckare icke ska vara om vetrartog, icke heldur en kvillede. Det att han skall vara mycket trångt, slug som hon icke hever vera från upphav i heimsens och till hända det, och som hon ångat hui skall vera. Om heser deier ikkje vore stytter, ta var ikkje mævor frelstur, men vegna tar utvalt og skulle heser deier vere stytter. Om ankur ta sier vittikon, soi her Kristus, edla her han, ta skulle til ikkje tryggva tui. Du ja svika Kristusar og svika profetar skulle komme opp, og ta skulle gjera staur tetsin og underverk, fyrir at æsene til utvaldum skuldu vera villøyt om det var gjørlet. Så jeg har sagt ikon til framan undan. Om teg tog sier vitt ikon, så han i øyemørkene, da fer jeg ikke ut her. Så han i kømrenen, da trykker vi ikke. Du er en så snarlig av seg, skitjer i estre og lyser i vestre, så løy skal komme menneskjøsvånarens vera. Her som rægi her mun ørnunar flytjast. Men brott at han á trongtuna og í tæmandøvun skal sólin myrkna og mannen ikkje geva skín sutt. Og stjörnunar skulu falla niður av himli og skakast skulu himmalsins kreftir. Og ta skal tekin menneskjusonarins koma til sjöndar av himlunum og ta skulu allar manna attur av jörinu emka sig. Og þær skulle suttja menneskjusonen koma á skuttjun himmalsins við velte og miklari durt. Og hann skal senda út önglarsvínar við kvöllun lúru og þær skulle sauna saman þeir útvald og hansara úr þeim fyra attunum, frá einun enda á himlunum eða örun. Men lærre luknelsi á fíkutrænum. Þeir gróurinni komni grönanar og leifi fyrir að spretta ta vita tid at sommar nånt. Såla skulle tid øysene vita at ta i tid suttja alt hetta, ta han i nånt, fyre dorenon. Sanneliga sige tikkun henda att skal ikkje genga under fyrin alt hetta hefur hent. Himmalin og jörren skulle genga under, men år munne skulle alls ikkje genga under. Men om tante og tøyma void ønsken, sjølt ikkje himmelsens ønglar, og heldur sonurinn, men øyna fægirinn ønsamallur. Men ønsø dei nøva vauro, såløy skal øysne koma menneskjøsonarens vera. Det ønsø tei ui døvunum framan undan flauunni miklo, auto og drukko, giftust og gifto, lyka til tante egin tei nøva djekkun i erskina, og þeir ongun skottu fyrir en flauin mikla kom og tók þeir öll bústur. Sólei skal æsni koma menneskjusonarins vera. Ta skulu tvær menn vera stattir út í að marskina. Annar verir tíkjum við og annar verir eftir. Tver konur skulu mæla á kvötninu, annar verir tíkjum við og annar verir eftir. Vækki tói, Tui at hit viti ikkja hverjum degi herri tikkara kemur. Men það skilja þeit að husböndin hei vita að hverju ögt nottuna tjóurinn kom, þá hei hann vakt og ikkja leti veri innbrot í húsuinu. Af hesi orsök skulu æsni tíð vera búnir tui að menneskjusonurinn kemur og í tóri stund som tikkun ikkja verir. Hver svo hinn tryggve og higni huskallurinn som husbönden hefur sett yfir husfolk sutt að gefa þeim að fögina og rættari tói. Sælur tann huskallur som husbönden tói hann kemur finnur berandi sig svo leis eft. Sanneliga sigi tikkun hann skal seta hann yfir öllun og nun sunum. Men hinn rindju huskallurinn hugsa við sér sjálfun husbönden múin búja við að koma og hann svo fyrir að slóa laxmenn sunar og etur og drekkur í félagi við drykkjumannum. Þá skal husböndin hjá hesun huskalli koma að tói degi sem hann ikkje vantar og í tói tóma sem hann ikkje væri af. Og hann skal högga hans sundur og leta hann fóa part saman við falsarinnum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
0: Við tórtu hér að Trøndheim lesa úr evangelionon eftir Matthíus.

Fyrir myndin. Ég hafi gefið tykkum fyrir dömu, Johannes 13:15. Dansku fjölmýlani gjörðu negbúrsir úr hendinginni som fór fram í New York af varu 1906. Ta lögreglan tóks her að pinka badnum tja einar danskari mögur. Mamman hei leti badni litja í badnavognunum meðan hún fór inn á eina mestu að fóa til en býta. Að gera svo við að pinkabadnir ekki löft í Amerika, her til að reyna badn ekki ákjönt fyrirbrygt. Það týkjast fyrir allt neyjóari og neyjóari að gera nagrænilega lögur fyrir hvort sem fólk skulle bera sig ætt og í dagli og samskipt. Myndalaugan er lögjöf og æsni fyrir svo neikun innan þessu svíkiskiptin og útöfum einstöku heiminum som ver óhugsandi áfur. Men allt þetta kemur af að svo nekur harskapur og vannrögg fyrir fram af börnum som vera bært og slíin af sinni egnum fara eldrum. Rattilega vandet er að høyra börn som vera kynslíða misnútt af mammon, papon, fosturforeldrum og örum. Þetta kemur sjaldan fyrir daginn fyrir en langt hui í líin. Eisa er að slúk börn vera mert af hesun fyrir lúfu. Jesus Kristus levdi hér að faldu 33 ár. Ikki fyrir en han var 30 ár, stöði hann fram og byrja í svo eitt almenna verk, som einans vardi í 3 ár. Jesus var omgant í ívu hver han var föddur til. Han var ikki fyrst og fremst föddur til að lífa, men til að dodja. Þetta jóar kannski undalit, men skriftin pregva fyrir okkurna svo er. Stutt ári Jesus dæja krossunum, tala í hann jú, just hetta og segi, nú sál mun og engjust, og hvert skal ég sía? Fægir frels mig frá hesum tíma, þá þegar just tí ég komin til henda tíma. Nefnd kundu veri negf onnur skriftur som pæka að Jesus visti að hann var komin að dodja, og að hann var komin að dodja fyrir syndir okkara. Því að við skóla ekki dodja og í allar efur, umut jötta að við eru syndarar og tryggva að hann dogi fyrir okkar synd. Men svo janne kann þessum spúrningurinn rausa sem, hví var það svo neyju tja Jésusi að virka almennt og trúi ár? Hví dogi hann svo ekki bæna vegin? Fyrir mig það pjúra grátt. Að umframt að Jésus hegi negva að læra svo einar sunnar, svo vildi hann vísa sig fram som eina fyrirmynd og ikkje som ein lauarsmi. Stórur munur ein lauarsmi og ein fyrirdum. Ein lauarsmi og í danska falkatinginum vera varu 1906 tíkin fyrir rústrekakøyring, som hann sjóur hei arbeid som nekve mót. Hann var lauarsmiur, men hann var ikkje ein fyrirmynd. Og en sannur lojari setur ikkje bært reglur. Hann fyrst og fremst en fyrirmynd. Lauf Jesusar verð fram allt og et lojse gjald og sujane og en fyrirmynd. Og i vit som endurlojst eru og tryggva að hann skola fylgja.